0: Poi mateko ni diu manu wera me tia kubuni yeso bedo kamera wera meri nas me wero kun kubuni mani na wana bedo ni kurene negi na me ini tiu ini bedi tiu ni tamani ngarati ni nipe pianti jama pola me jo tiu jolping. And the Bible kubuni ginoroke kena medano timi cholping ba binungu tuko elero kachawa mere uromo chawa ba en woro kere motu twal en uka uromo en tiyo giname in pekeshi ni mono en romo tiyo manuwero tiye kubi wakituno don kacha ini maro tiyo giname peti elero tutwal ngeni mono nino mora chel ba biru me yu ngeye kamena me tia rach biru me yu lewich eno kamena tia ber duwa kupo chiyera manu gina me tiye nwelo okay chawa paru yoryo biru kiri kupu ba ye kan hello ya poi meri Boni.
1: Ya burdonye.
0: Oja.
1: Eh.
0: Okay.
1: Borenyin.

0: Yeah, yalla petia. Ni ko alabo
1: jare.
0: Eh, ni ko alabo jare.
1: Ah, ato alabo jo tena e tan go gwang du.
0: Hmm.
1: Jo ma ja ker jo mo lel pe.
0: Okay.
1: Ana paya.
0: Yalla pe poi ba. All right. Yalla petia poi tral mano kere mano e nono en amenu ya e bot Mr. D. Eno ko ni moro ke ken. Aika kere na menuti ya bot manono the late Beniman tia kubo nyektoro dong biro kwa nyo na menu tia ya bot Mr. D tia kubo no more aika.